Wat ego ia a kwe na khas a do lechna a kwanti bin yehi gi e ya cho tishni gi ta a e ke ya petet e a kwant o han yu shi e ya kwato ni ki e tan leni e ya bi ke ta hastin i na to pa ta cho spata a kwant e ke ya hi gi shi e ta han te e la e je shi la ta pa ka cho e ya di kwache Khaishi isi ilini ki e aja keya patidot ali ki shi e ya aja ot a e ya bedeit itla. Joba laganik a chiko e probate bedeit ne. Jo e ko adishnin geet a bike da hasti di ki e aja ot a e ya big e dan lini ki a don da bitso kep in nala keta ot a e ya keya shi. A ot a e ya bizit shi ot e go e ya baka dal net do lil. A kwa e dibin yeho a hi gi e ya di nal sos e ya ndaha chah do lil di e ya big eho dan hit ish chini gi jo e birth certificate aron da kwa besht aha bide nini gi CIB aron da di kwa hik e bike das di gi e aja binal sos death certificate dilne jo e hot a yo kedla aron da A nabin lachit kwa bisht aha gai dad ahi gi social security do e hot aigo bida dit it la aron da achit a da di lahau bike da has di di gi nalsos la nacha hai di land e go e a hot a e ya nalsos I gi a di dochit la aron da big eho a chies ke hi gi da edo da e big eho sa at a ji gi da jo e marriage no divorce it na Aron da ko al chine do aj jidan lini ki e do hot e la alto. A ko e di e ya bein chil chwadish nhen sin. A ko di kwe go si hot a e ya di da inni si ki e hot e go e ya bilchaz a. Jo dish nini ki it a e ya di ko probate bidish ni. A do da na billa cha e ya di kwaje. Heid a keia ba de dish all no sin go eid o da eid a eid a e ya nal sos la ea ol sos go e da don hij a ho zin egi e a ji gift deeds bedeet ne eid o hod a e ya na chai ho a do le la a don da di de kui go si hod e go keia bedeet e go na eid ol kid go e ya di a kwa e ya Nakha has ado lehti October 22nd through the 23rd. Eid say be the don't shla to go ado to mo yaja go e ya say be the don lehna na aja e ya a hot e do lehna alto. A kwa e hot a e ya kwa do a bain hil chashna do leh alts go kwa ke ya aja be deit I e gi bina e dol kil go e ya aja nakha has ado la a kwa nakha do kaal. Di bin yeho a e gi kwa. Eid e ya kwa doon hil ishan a shlehen son hod a e ya bain hij a hasi to leil. A kwa a chwyd a da bin na ed ish kid na son eid a she e ya shij a hod o llne. Di 505-876 a do 9520 cha e hod e go e ya shij a hod llne to leil. Di a ja bin na ed ol kid go. A kwa di na al sos e a kwa. La lliw gwa e na zinil do beinda beida hynda as soos di kwaja a na liha ba a ganja Pampine Hill Market nal soos na hegi hegi I kwila nal soos zinil a doon da kwaja Navajo Housing Authority do e do hwt a e ya nal soos a jisinil a di kwada bein chilgashna egi a doon da kwa e oltra has anegi ildo ko ndal nishi gi a do kwi gwasin e bich e da e liya Aron dat an le trat nasen le lachna at le hegi I kwa edo nalsos an el do le. Aron dan le dlo chinde nalsos na hegi hede. A de ildo be illa be da sos do an kwa e nalsos e ya sin el do le le kwa. Di e ya zidan jana go e ya hod a ein chaho a do le. A kwa t o hayu e ya bina adol kido cha le d a e ya nalsos e ya. Yahin nelndit ato e ya shasht il net ato no e yad o hiu binda I dolkid ke yad a la shadid aandi ut a e ya ato e ya
Shut up in there, that I know that.

Yat ekoto hanetsa, tetast ago be, his not a wheel net dolly. D a ya a con a gahbe da ild a sigi, ajabinach ekish at a hadid as. D a gahbe yad inigi, sat don hayat eko at a. D man de gia butter bis elch it not nilgo. D a gahlar de gi a ya 20% bigako saturated fat. E kohabi yegot e butter e ya tiit a dasas kidane. Jo e ya artificial trans fat is ninge e ya bi etten. A ko di bej ya ad il ingo high smoke point is nedi ag a lar digi a si yego seto. 375 don le 400 Fahrenheit e ya. A sagi et e do le sto do e ya. Yego seto do as a aneta da nedi a je e ya. The radicals dan linigi do hat oda e nachi quis e da da ne e jan ak ah yosa togo be chiyan chi leko be zist esko da da ne la ako di ak ahaki e ya natural kot o e ya alia do unrefined animal fat e ya at e da da ne la din latte is e do e bil e da lia da la A corbe et rayahot egi e saturated fat des ninigi e nage yan y tanigi needs is begijit quil enigi ak acho e yadide aja elahajo e nil e do lesbe ne trayahot e ado di e a saturated fat a ohko e ya e nilzengo nahayat e hala e yadini jadis jol aja e ya baha needs in benigam. A cordi ag a plant oil licky aja eyan hayat eti extra virgin olive oil do avocado oil e aja gon hayat e jo eya di mono unsaturated fat eya bis adalia di eya naltloshi bits ado og ahagido e at e da dane a cordi jian gi sneeko di aja larden gi sneeko da. The vegetable oil da. Ajabej inga ajis inigi jo e bebik edash chinigi hajo e ya jostra goya at e la artificial trans fat laha ne la biye jo e o e ya binye bebik edash chinigi e ya jostra do le da ne la. A ko di hat e ya a lako bej inga ajis ingo ya at e di satnage di olive oil e ya adat e do avocado oil da adat esa e vegetable oil da tabaka a ako jodi hajo al chen jenel do lel di e ak ahagi do butter da hat e go bis al chen jenel khaji git a isi na khaya at e jo e ya di bin ya hajo avu da bebik edas chinigi jostra go hat o e ya Nahayat eta nila di coni, jadis jor baha ni zinigi benache, hot ego ya hilch anada seat ado.